0: دریا پر زیر تعمیر پل کا کچھ حصہ گرنے کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلی سطح کی دو انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی ہیں. اس سانحے میں 6 افراد کی موت ہو گئی تھی. حمیرپور کے ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک گوئل نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے تشکیل دی گئی 3 رکنی انکوائری کمیٹی اس واقعے سے وابستہ سبھی انتظامی، تکنیکی اور طریقہ کار سے متعلق پہلوؤں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے. ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ اس حادثے کے سلسلے میں کرارا تھانے میں کیس درج کیا گیا ہے. سال 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے. یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کھیلوں کے محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ ان کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا جانا تمغوں کے انفرادی امکانات پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے کشتی کے کئی کھیل مقابلوں میں پائیدار استحکام قائم کرنے کی ایک اور کوشش ہے. جن کھلاڑیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان میں 2024 کے پیرس اولمپک میں کھیلنے والے بلراج پمر، ایشیائی گیمز 2022 میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے اروند سنگھ اور 2022 کے ہی ایشیائی گیمز میں 2 تمغے جیتنے والے جسوندر سنگھ بھی شامل ہیں. شامل کیے گئے بیشتر کھلاڑیوں کو خاص طور پر 2026 کے ایشیائی کھیلوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے. دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان.
0: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگا ہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے تیسرے اور 36 منٹ میں 2 گول کیے. وریندر سنگھ نے 5 منٹ میں 1 گول کیا جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54 منٹ میں زوردار طریقے سے گول کیا. اس کامیابی کے ساتھ ہی پولے میں کوریا اور جاپان کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی 6 پوائنٹ ہو گئے ہیں. بھارت کل اپنا آخری پول میچ چینی تائپے کے خلاف کھیلے گا. کیرلم میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 ضلعوں میں سے 10 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اگلے 3 دن میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں. اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور سالسوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا. صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے فون پر گفتگو کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دی. امریکی صدر نے کہا کہ اب کوئی بھی فوجی بیروت نہیں جائے گا اور جو فوجی وہاں راستے میں ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حزب اللہ گروپ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سبھی طرح کی گولی باری بند ہو جائے گی, اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسرائیل پر کوئی وار نہیں کرے گا. ترنمول کانگریس نے اپنے 2 ایم ایل اے سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے. یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں, کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے. یہ تھیں خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
2: شکریہ نیتکا. دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر کے درمیان ہوئی بات چیت کو نمایاں کیا ہے. وزیر اعظم نے میاما کے تئیں حمایت کا اعادہ کیا جبکہ صدر اومین آؤلائن نے کہا کہ میاما میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اخبار کی ایک اور سرخی ہے, صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 نئے جج, سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی. روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے, سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار, پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. میاما کے صدر اومین آؤلائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے. اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے.

آج شام 6:30 پر غزلوں پر مبنی پروگرام شام غزل ہمارے اسٹوڈیو سے نشر کیا جائے گا۔

0: نیرو جی، جے ہند! تک سان ون پروگرام شننے والے شیشے بھی کسان لا بین بزرگن جی بھی جے ہند!
1: جے ہند سشی جی، تے امید کر تم اسے سارے کسان لا بین بڑے بزرگ بالکل ٹھیک ٹھاک بولے، تے ہرا ہن نظر انتظار رہتے تن کی کوئی نہ کوئی اس گل گنتا تن کے لیے حاضر بو تم.
0: جی جی
1: اور ششی جی، ایرا جے آج کل موسم بھی جے چل رہے ہے تو روز روز ازے ٹھنڈ ہو بوئی گا، تے
0: اور
1: تے
0: شخصان لانا آرام بھی ملے گا تھے.
1: جی جی آرام بھی ملے گا تے تے اور سنا ششی جی، تو شکونے حال چال اور کون کہہ رہا ہورے تھا آج کل تو اس کام کاز؟
0: حال چال دی گل کرم تا ٹھیک ہے، اور کم کاج دی گل کرم تا ہن نظر ہے کیونکہ دا ندائر ٹائم بھی پجی ہو جو رو ہے کچھ
1: جی
0: کی
1: جی
0: پاسے تھوڑو تیپلو ہے تو تھوڑی ہن نظر ہے، لیکن ہن نظر سیر رہا ہو رہے ہم کی ہر پاسے زنے شکسان دان تانا بلکل بیجی ہیں، اور جا جھاڑی بوچے تن سے تن تھوڑ زور آرام جائے ملتے ہیں، کچھ
1: جی
0: تھوڑ
1: جی
0: زور کام بھی تن کو ڈیلے ہوتے لیکن تھوڑا آرام بھی تن اڈارے کر ملتے، اور تس سے بہانے سے تن تھوڑا آرام بھی ہن نظر ملتے نہ تو تنی جج جائے اٹھتا پھر اڈارے میں اپنے ککڑی ندنے گانوں ہیں، تو ہن نظر ایسے ہی نظر تھا ککڑی بھی ندنی نپنی، اور ساتھ ہی ککڑی جا تال تولے ہن سے روڈ چارے ککڑی تیار لین جا تن کر مزہ آتے ڈسٹینس تے پورا مینٹین رکھنا ہے، اگر اس ہن نہ کن کرتا ہم کہ ککڑی گھنی رکھتم تو تس سے بھی کن کی پاتی فصلے تو شیشے ہی نہ بنے، اور زیادہ گانی فصل بھی تو زیادہ صحیح نہ بنے،
1: جی
0: پہلے
1: جی
0: سے ہوں نہ ککڑی کی بالکل اپنے فٹ فٹ رو ڈسٹینس تن منیمم جائے رکھنا ہے، اور تلا پتی کون ہے کہ اس ہوں نظر ہیری رہا ان کی شکسان لا جا نہیں دان وغیرہ لانو ہے تو تنا بھی ہوں نظر ہے اپنے تن کے تھلا بھی لگ بھگ جن تیار ہیں، اور ہونی تن کو ان کی چھیٹر کے پاس بدلے جو ہے اور تن ککڑی بھی ساتھ ہی ڈبل تن ہوں نظر ہے لوڈ ہے، تو اصل کون ہے کہ چھیٹر کر بھی اگر اس گل کرم تو چھیٹر بھی اِسی سب پہلے صاف صوف کرنا ہے، اگر گھڑنے کر پہلے اِسی اپنے چھیٹر بالکل روڈ سارے صفائی کرنی ہے سدھار
1: جی
0: جیتے تر جوم نہ کچھ کی تڑی اِسی پانی نہیں سنو یا ہاتھن سے نہیں رونو تو تلے چھیر لا سیں بالکل تڑی کوئی گھوڑ وغیرہ کوئی کنٹو کوئی بوتل وغیرہ جنسر کوئی شیش وغیرہ تو تب بالکل صاف کرتا، اور تلا پاتی اسیں گھڑنو ہے تو گھڑنے پاتی پھر بوتے کی پانی اسیں اپنے چھیٹ لانو ہے مچنو ہے، اور تلا پاتی جا اسیں دھان جانے تھل جا اسیں دتری ہے تو اسیں اپنے چھیٹ میں لانی ہے، تو تلے ہوں نظر اسیں ساری چیزوں کو دھیان رکھنا ہے، تو اور اپنا جن چھیٹ لانے تن اسے رون ابھیان ہونی کچھ کی تو ساتھ ہی اس تم کی ساڑھے اسکواڈن میں بیشے کے ساتھ
1: جی جی
0: ہوں نظر تھوم گنڈے نے تو تن کم تیار بھیجو رہے ہیں لگ بھگ تیار بھیجو رہے ہیں، تو جب ٹھنڈ جی ٹھا رہے تو تاری جو دس پارنے دہاڑے تن لگنے لیکن جاری تیپلی ٹھا رہے تو تن کو نکی انی کن رہے اس میں تو اسے کو نے کی آگرو جانا ہوئی سبزی اسے لینے نے کچھ اسے لوری نے تو تن کی ویسے ہوں نظر پوری تیاری رکھنی.
1: جی جی بالکل حیرا ہونی اسی جنا اگر موری سبزی لگنی تو تیاری تو اسی کرنی ہے، اسے کسان لابے نہیں گنڈے کی چھتا کے ڈی سڈرن، لیکن کچھ ہیجو بیجا ہے جنسرے کنچی ٹھہری ہیجو پکورے نہیں چھیل تا تنا ہیجو تھوڑ زورو انتظارے من، اور ہیرا بوتے بھی یہ ٹائم بوتے کڈن رو انہیں مطلب جون پرنن تک کے ڈی سڑتن سارے، تو ایسی سا ساتھ ہی ششی جی ہیرا انہیں اگروں اسی جن سے اور ہی سبزی لا رو ٹائم ہے ان نظر لے بھی سڈرن پیپلی باٹھے ٹماٹر وغیرہ لے کنچی پاسے جن سے رہتیا سے تم پرانو شرن رے پاسے تیرا جلدی تیرا ہونی بیچن رو دن کرو ٹائم بوئی جو رو، لیکن یہ شر تھوڑ ٹھنڈی ٹھا رہے تھا آس تھوڑے آسن چیرے لانے پیتن تے، اور دی ایڈن ماں پھر بوئے گا تن اگر موسم ساتھ دے تا دی ایڈن ماں بوئے بھی گا تن، تے ایسی سا ساتھ ہی ششی جی ہن نظر سریشے کسان لابے نہیں اڈارا سے بے سڈرن، لیکن پھر بھی ہیجو کنچی ٹھہری جنسرے گاس والا جنسرے شیریے والا جانا تھی را بولا تو تین انہیں بینرو ٹائم ہے، تے اس اپنے کسان لابے جو زونو چاہتم کی ہے را سبزی تا اس لا

سامعین، شام 7 بجے این ایس ڈی کی طرف سے مرکزی حکومت کے 12 سالہ تکمیل پر ایک خصوصی پروگرام جسے آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جائے گا۔

سامعین، کچھ ہی دیر بعد یعنی 7:10 پر این ایس ڈی کی طرف سے مرکزی حکومت کی 12 سالہ تکمیل پر ایک خصوصی پروگرام جسے آکاشوانی دلی سے ریلے کیا جائے گا، لے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔

0: گروندر سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ ایوان صدارت میں جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم، کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور شعبہ انگریزی کے ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حلیم نے ستیش ویمل کی ذاتی اور ادبی زندگی پر ایک جامع مقالہ پیش کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ستیش ویمل ایک انسائیکلوپیڈک پرسنلٹی ہے۔ وہ ایک سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ترجمہ کار ہیں اور وہ کلچرل ایکٹیویسٹ بھی ہیں۔ سری شاعر ہے جو ایشوز پر لکھتا ہے، جو سماج کی تیسری آنکھ میں کہوں گا انہیں، بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، انہیں اچھی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ثقافت ساز ہے اور ایک ادب ساز، ادب نواز اور منجے ہوئے ادیب ہے، جن کی تمام لکھائیاں، چاہے غزل، نظم یا کچھ اور بھی، وہ دیر پا ہے اور قلیل مدتی لکھائی نہیں ہے، انہیں کشمیری قوم عرصے دراز تک یاد کرتی رہے گی۔
0: پروگرام میں ادب نوازوں کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر ستیش ویمل کا کلام وادی کے ایک معروف گلوکار استاد منیر احمد میر نے پیش کیا، جبکہ کلمکار موصوف سے سوال جواب کا ایک دلچسپ سیشن بھی ہوا۔ یہی خود ڈاکٹر ستیش ویمل کے تاثرات۔
2: اکیڈمی نے میری چھوٹی سی ادبی کوشش کو ریکگنائز کر کے آج میرے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں وادی کے بہت بڑے ادیب، ادب نواز لوگ آئے تھے۔ اتنی شاندار محفل کا انعقاد ہوا، مدلل بات ہوئی میرے چھوٹے سے کنٹریبیوشن پر، اور جو میں نے کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو میرا رائٹنگ کو لے کر کے ایک ویژن ہے، ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پر میں نے بات کی، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں تک زیادہ بہتر رسائی کا موقع ملا آج، اور اس طرح کا سیلیبریشن نہ صرف میرے لیے اچھا ہے، بلکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تحریک سی بنتی ہے کہ جس نے بھی تھوڑا سا کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
0: اکیڈمی کی جانب سے قلمکار موصوف کو حوصلہ افزائی کے طور پر توصیفی سند اور شال پیش کیا گیا، جبکہ آکاشوانی شعبہ خبر کی طرف سے بھی ڈاکٹر ویمل کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ایمبولنس گاڑی کو طبی نگہداشت کے شعبے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر میں ایمبولنس کوریڈور قائم کیے جائیں، نیز ایمبولنس گاڑیوں کو ہر طرح کی جدید طبی سہولیات سے لیس کیا جائے۔ اس تعلق سے کینسر سوسائٹی آف کشمیر سری نگر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور سینئر کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: ضروری ہے، ایک تو لوگوں میں بیداری ہونا چاہیے، جب بھی ایمبولینس چلے، جہاں سے بھی چلے، چاہے وہ سائن بجائے یا نہ بجائے، اس کو جگہ دینی چاہیے، کیونکہ کبھی خالی ایمبولینس بھی جاتی ہے، اس کو پیشنٹ کہیں سے کہیں لانا ہوتا ہے، تو کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس میں ایمرجنسی نہیں ہے، نہیں جگہ دیتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت ضروری امپارٹنٹ چیز ہے جو لوگوں کے دھیان میں آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو گورنمنٹ بھی ایک ایسی پالیسی بنائے، جب روڈز بنتے ہیں تو اس روڈ میں ایک لائن ہونی چاہیے، جس طرح سے ایک وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، ان کو جگہ ہر جگہ دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک ایمبولینس کو بھی ہر جگہ جگہ دینا چاہیے، کہیں ٹریفک جاموں میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی اس پہ دھیان دینا چاہیے، تاکہ ایمبولینس کی موومنٹ بہت ایزی بنائی جائے۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کو نشہ کی لانت سے پاک کرنے کے لیے جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں شدومد سے جاری ہیں۔ ایک طرف منشیات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ سمگلروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی کاروائیاں جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف کاروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ جموں کشمیر کو اس بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ابھیان کی شروعات کے موقع پر انہوں نے منشیات کے خلاف ایک واضح پیغام میں کہا،
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس دوران رواں مہینے کی 5 تاریخ کو گاندربل میں منشیات مخالف پد یاترا کا اہتمام ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں نکالی جانے والی اس پد یاترا میں سول سوسائٹی ممبران،

0: تاجروں، مذہبی اسکالروں اور عام شہریوں کے علاوہ زندگی کے دیگر طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے ضلع افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے پد یاترا کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور منشیات کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ پولیس کی طرف سے آج گاندربل ضلع میں دو منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اوم پورہ بڑگام میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت قریب 20 لاکھ روپے مالیت کا ایک مکان کرک کیا گیا۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پلوامہ ضلع کے کچھ علاقوں میں وادی کے متعدد علاقوں میں آج غیر قانونی طور سے کاشت کی گئی خشخاش کی فصل اور بھنگ کو تباہ کیا گیا۔ اننت ناگ ضلع میں پولیس کی طرف سے منشیات مخالف جانکاری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران معدنیات کی غیر قانونی نکاسی میں استعمال ہونے والی 15 گاڑیوں کو سیز کیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے کہا ہے کہ این سی عوامی مفادات پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ سری نگر کے باشی دروازہ مخدوم صاحب میں پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک عوامی جماعت ہے جو ہر سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا کے ممبر ست شرما نے جموں میں آج تنظیمی نوعیت کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مودی سرکار کے 12 سالہ اعتماد، ترقی اور عوامی بہبودی کو اجاگر کرے گی۔ پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے چرچ لائن سری نگر میں آج پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہابھیان کے تحت ضلع سطح کے ایک تربیتی کیمپ کی صدارت کی۔ پارٹی کے کسان مورچے کی طرف سے مودی سرکار کے 12 سال کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری بلدیو سنگھ بلاواریا نے کہا کہ مودی سرکار کے کسان دوست اقدامات سے کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ پارٹی کی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری سنجیتا ڈوگرا نے کچی چھاونی جموں میں خواتین کے مسائل کی سماعت کا ایک پروگرام منعقد کیا، جس میں مقامی خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے مختلف حصوں میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے قیدیوں کے معاملات کا جائزہ لیں۔ ایک بیان میں انہوں نے معصوم افراد کی رہائی یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ وادی میں آج بلند مرتبت ولی کامل حضرت سید حمید شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے ضلع انتظامیہ سری نگر سے اپیل کی ہے کہ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں 4 جون کو درگاہ حضرت بل میں عقیدت مندوں کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 7 اور 8 جون کو منائے جانے والے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں۔ مرکزی سرکار نے اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک شہری نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: میرا نام سید تنویر گلانی ہے، میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، خاص کر غریب طبقے کا، جو بلو پیرامیٹری کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے بہت کچھ اچھا سوچا ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ، گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی، لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا اس سے کئی زندگیاں بچی ہے، اور ہم مودی صاحب کا اس لیے تہ دل سے شکر گزار ہیں، بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔
0: جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اساتذہ برادری میں ٹیچرز ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے تعلق سے کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم نے کہا ہے کہ اس مرحلے پر ٹی ای ٹی منعقد کرنے سے اساتذہ کے مفادات کو زخم پہنچ سکتی ہے۔ اس معاملے کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے چیئرمین شوکت علی بیگ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: پریویسلی جتنے بھی ٹیچرز ہمیں جموں کشمیر میں ریکروٹ اپوائنٹ ہوئے ہیں وہ بالکل سٹینڈرڈ ریکروٹمنٹ رولز کے تحت اپوائنٹ ہوئے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ لہٰذا ہمارا کنسرن یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ طریقے سے ہمارا ٹیچر جو ہے جموں کشمیر میں وہ بالکل جو تب سے جو گورنمنٹس تھے یہاں پہ ان کی جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے حساب سے ریکروٹمنٹ رولز ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹس ہو گئی ٹیچرز کی، تو ان کو اب ٹی ای ٹی سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟
0: اس معاملے پر سٹیٹ ایوارڈ یافتہ ایک سینئر استاد جاوید جواد نے کہا۔
3: اس میں جو مثبت پہلو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہم اس وقت 21st سینچری میں ہیں، تو اس میں ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کوالٹی ٹیچرز ہوں۔ ٹیٹ کے ذریعے ان کی جو ٹیچرز کی ہے ان کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے یا ان کی جو بیسک نالج ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو اس میں آتی

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے معاشی مشکلات، مالی خسارے اور زر مبادلہ کے بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے. ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان متعدد بار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کے پروگراموں میں شامل ہوتا رہا ہے. اگرچہ یہ پروگرام فوری مالی مدد اور معاشی استحکام فراہم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وابستہ شرائط اور پالیسی تقاضے پاکستان کی معاشی خود مختاری کے حوالے سے اہم سوالات بھی پیدا کر رہے ہیں. آج پاکستان کی معیشت میں آئی ایم ایف کا کردار ایک اہم اور مسلسل زیر بحث موضوع بن چکا ہے. آئی ایم ایف پروگراموں کا بنیادی مقصد مالی بحران سے دو چار ممالک کو قرض اور تکنیکی معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے. پاکستان بھی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، بڑھتے ہوئے مالی خسارے اور بیرونی قرضوں کے دباؤ کے باعث بارہا آئی ایم ایف سے رجوع کرتا رہا ہے. تاہم آئی ایم ایف کی مالی معاونت مخصوص شرائط کے ساتھ آتی ہے. ٹیکسوں میں اضافہ، توانائی کی قیمتوں میں رد و بدل، سبسڈی میں کمی اور مالیاتی نظم و ضبط جیسے اقدامات اکثر پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. سامعین، ان پالیسیوں کا مقصد معیشت کو مستحکم بنانا ہوتا ہے، لیکن ان کے فوری اثرات عوام پر بھی نمایاں طور پر مرتب ہوتے ہیں. مہنگائی، بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ اور عوامی اخراجات میں کمی جیسے عوامل عام شہری کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں. معاشی خود مختاری کے حوالے سے سب سے بڑی بحث یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگراموں کے دوران حکومت کی معاشی پالیسیوں پر بیرونی اثر و رسوخ بڑھ جاتا ہے. بجٹ سازی، مالیاتی فیصلوں اور اقتصادی اصلاحات کے کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جن میں آئی ایم ایف کی شرائط کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس صورتحال میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قومی معاشی فیصلوں کی آزادی محدود ہو رہی ہے. پاکستان کی بار بار آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کی ضرورت بھی ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے. ہر چند سال بعد مالی بحران اور قرضوں کی ضرورت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ معیشت اب تک ایک مضبوط اور خود کفیل بنیاد پر استوار نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام عارضی استحکام تو فراہم کرتے ہیں، مگر معیشت مستقل طور پر قرضوں کے دائرے سے باہر نکلتی دکھائی نہیں دیتی. آئی ایم ایف پروگراموں کے اثرات معاشی شعبے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ سماجی سطح پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں. مہنگائی میں اضافہ، قوت خرید میں کمی اور روزمرہ اخراجات کا بڑھتا ہوا بوجھ متوسط اور کم آمدنی والے طبقات کو زیادہ متاثر کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں عوامی بے چینی اور معاشی دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. سرمایہ کاروں اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے لیے آئی ایم ایف پروگرام ایک مثبت اشارہ بھی سمجھے جاتے ہیں. جب پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں شامل ہوتا ہے تو عالمی سطح پر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ملک معاشی اصلاحات کے عمل سے گزر رہا ہے. اسی وجہ سے بعض اوقات بیرونی سرمایہ کاری اور مالی تعاون کے امکانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسری جانب، ایک ایسی معیشت جو بار بار بیرونی مالیاتی اداروں کی طرف رجوع کرے، وہ اپنی معاشی فیصلوں میں مکمل آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی. پاکستان کے لیے ایک چیلنج قرضوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. قرضوں کی واپسی اور سود کی ادائی قومی بجٹ کا بڑا حصہ استعمال کر رہی ہے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت اور عوامی فلاح کے دیگر شعبوں کے لیے وسائل محدود ہو رہے ہیں. یہ صورتحال معاشی ترقی کی رفتار پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. عالمی معاشی حالات بھی اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں. عالمی مہنگائی، توانائی کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور مالیاتی منڈیوں کی غیر یقینی صورتحال پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک پر اضافی دباؤ ڈال رہی ہے. ایسے حالات میں آئی ایم ایف پروگراموں کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ان پر انحصار کے خدشات بھی نمایاں ہو رہے ہیں. پاکستان میں ٹیکس نظام کی کمزوری، محدود برآمدات، کم صنعتی پیداوار اور مالیاتی نظم و ضبط کے مسائل بھی معاشی خود مختاری کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہی داخلی کمزوریاں ملک کو بار بار بیرونی مالی معاونت کی طرف دھکیل رہی ہیں اور معاشی پالیسیوں پر بیرونی اثرات کو بڑھا رہی ہے. آئی ایم ایف پروگرام اور پاکستان کی معاشی خود مختاری کے درمیان تعلق ایک پیچیدہ حقیقت کی

افغانستان کی صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ افغانستان میں سیاسی اور سیکیورٹی تبدیلیوں کے اثرات سرحدی سلامتی، تجارت اور علاقائی استحکام پر نمایاں طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سفارتی حکمت عملی میں افغانستان کو ایک اہم عنصر کے طور پر مد نظر رکھنا پڑ رہا ہے۔ عالمی سطح پر معاشی سفارتکاری کی اہمیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ دور میں خارجہ پالیسی صرف سیاسی اور سیکیورٹی معاملات تک محدود نہیں رہی، بلکہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور معاشی شراکت داری بھی اس کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ پاکستان بھی بیرونی سرمایہ کاری، تجارتی مواقع اور اقتصادی تعاون کے ذریعے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت بھی پاکستان کے لیے ایک اہم سفارتی چیلنج بن چکی ہے۔ مختلف ممالک کے درمیان سیاسی اور معاشی رقابت کے باعث پاکستان کو محتاط سفارتی توازن برقرار رکھنا پڑ رہا ہے۔ کسی ایک فریق کے قریب جانے یا دوسرے سے دور ہونے کے ممکنہ اثرات خارجہ پالیسی کو مزید حساس بنا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی خطے میں سیاسی تبدیلیاں، تنازعات اور معاشی مواقع پاکستان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ سامعین، لاکھوں پاکستانی شہری مشرق وسطی میں روزگار سے وابستہ ہیں، جبکہ توانائی کے شعبے میں بھی پاکستان کے مفادات اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عالمی معیشت میں آنے والی تبدیلیاں بھی سفارتی ترجیحات کو متاثر کر رہی ہیں۔ توانائی کے بحران، مہنگائی، تجارتی تنازعات اور عالمی مالیاتی دباؤ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے نئی مشکلات پیدا کی ہیں۔ پاکستان کو بھی اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے ان معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک نئی عالمی حقیقت کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ سیلاب، خشک سالی اور موسمی بے ترتیبی جیسے مسائل نے ماحولیاتی سفارتکاری کو بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ بنا دیا ہے۔ ڈیجیٹل دور نے بھی بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت بدل دی ہے۔ اطلاعات کی تیز تر ترسیل، سائبر سیکیورٹی کے خطرات اور ڈیجیٹل سفارتکاری نے خارجہ پالیسی کے نئے پہلو متعارف کروائے ہیں۔ سامعین، پاکستان کو بھی ان جدید تقاضوں کے مطابق اپنی سفارتی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داخلی عوامل بھی متاثر کر رہے ہیں۔ معاشی صورتحال، سیاسی استحکام اور قومی سلامتی کے مسائل براہ راست سفارتی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب داخلی استحکام کمزور ہو تو بین الاقوامی سطح پر مؤثر سفارتکاری بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ عوامی توقعات بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں۔ عوام یہ امید رکھتے ہیں کہ سفارتی تعلقات کے ذریعے نہ صرف قومی سلامتی کو مضبوط بنایا جائے بلکہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں۔ پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے مختلف خطوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے باعث اس کی سفارتی اور اقتصادی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مؤثر اور متوازن خارجہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور بدلتا ہوا عالمی منظر نامہ ایک ایسی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں جہاں مواقع اور چیلنجز بیک وقت موجود ہیں۔ عالمی سیاست، معاشی تبدیلیوں، علاقائی کشیدگی اور نئی سفارتی ترجیحات نے خارجہ پالیسی کو پہلے سے زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ موجودہ حالات میں پاکستان اپنی سلامتی، معاشی مفادات اور بین الاقوامی تعلقات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اس کے لیے مسلسل نئے تقاضے اور امتحانات پیدا کر رہا ہے۔ سامعین، آئیے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

0: سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.